Yad e kodo e ya native stories khanet bein kis na hash ne ha je e ana ol kit. J.W. Schultz khanet na tos ye khaydi la my life as an Indian wal yego khanet bein kis hash ne go ko e ya khol jish. A ko di e ya tse da be e ne kis na han shnigi eid e ya. A stan e ya je de shnila yego kha in ne adon tsein tse e khodi ni a atro. Yat eto lil khodishne ti khastin lahat ego e ya bel khaz ago ish ba kunzen asachi itlo do bna ayo de sansnatle ba kunzen go ti khastin shi e ya konch e ayo ayo ne dot atoshi dat e ya ko yetel kida khodishne la akodi khashi kholjesh atnizi kushi aj e ya Diko a sunne bededo kilgod e hodishno e haj e hasti e. Kwegi dod a si hajo e ban si kesta noho e ya si kego ba yelti e. Di ol kilgi shind a si kudje bilat gache e hol jir. A kod a hoyanet ahande hahadit lad yist a a. E benache e ya e da hozen. A kodi e I a go e at e. Ashton e noho. Ona alt oko e ya sitta. Di e nige baka dane. Bic e datiz da nige nishthe he bic e jigo. Eko di ko e ya alt isigo dilklit nige bishi ko biye e. Khashinat eo khashi tsidin dilklit e. Eko nlaho hona e bichol e nadli. Ado ko ne konanat I. Eko alto ko ayu haljin go khaz aha wango ne e. Dod aisi eind ez dinda. Diana dona aki e ya noho. Bika da sta ye ka aha da se ke. She e noho. Bika da han te e ya bika se te. Do e ya del te da a it a anaha si tra. Ako di an il tro ha shi shi ni hin te kis ni he de adat e. Hinde a de o bas yis a. Kujit o je e ya nit na bas. Ako di e. Ade dadil kall a adza. Nde ade illa chadzo zi. A si tgil jyn zyn go e chadzo zi. Nde ajinne shilta holl ne kwe. Di chast hi Mr. Ashton nish e kwe a ni ya jyn la. Ashton e ya na ho baka da staha baka da tiz daha. Ade e ya na hij di tra. Ado chan ni ji chashi dza. Ayo chwajish kena hallin go e chan ni itza. E astan e tkin lohaj e ni lwodo inta. Ha wasi e ya tahtes ni. Ashe ne jinnwe go e aje jitsha. Nik inni ya hajo bago nik inni ya. Da ade kwe di si ni jin ishla. Da nal tos ni jin ishla gish e ado la ndin tos da hwajinne. Gad e ya she do chid chidin tash. Nal tos bik eo kiz kehe e shabela az li. Ad est hida bilza keda. E kong ad e yan lhodish netin sa bin yen ya. A altro ohod indigi e altro e ya as zihjine. A ko kwegig ad e ya bana noshka. Nilk e hwan shtoto shan din ahjini la. Ado ashtin e inne Diana. Sha e we hago jini la. E kwegi chast hi. A sani yalt hi a kwegi. E kujigo astana yij e khadzi. E astana ade inti na do di stin se dahaja e nini ya. Ado astana e ya bilig ejdol ni. E di kwegi. Ado le banj o ka na halen go. Ako di astana e konsa zinigi e nez. Ado astana da ba zol ne. Ako di e bina do ej. Ako di da la. O chanl I gwasa zi chastgi. A yw byll ye. A ko chala eid eiad a yedo. Chala ish bej go. A ja e chala jod cha a. A ko di e ysdane. O a ja sa zi. A don de chastgi inne. Da yena sha a we janila. E di ysdane na cha e janil e. Kwegi nila yinsh ked. Nidish ked sha di na cha ysdane lil. E bejane. A ko Diana o shenad ani nila a hoshe e khastin di na to asane e yegoskin na chito inta a jen nan sa asania e
yich ejigon niya seidi chenila o a nint eosestot is a big hype shinst echo a de holjish at eight o hayugo ko a shin la shijet a hint hit old o hayude shin a do e ko yat echo esen da dat adequi de shinshins in lo de qui shin a hai yego yinil ben a shako at e ya ko aj e at eat Kong at eyat o kodo by the yeshna. At eko el hojabik in the ya do enda. Yat eko shiran hodo lehn sendiko a sonico sezinigi e ehehepididishnil. At ene watch it na dal hagone hojine. Ashine e hagoshi kintrako a ko eyandi dal a benego hojine. A cordist he ate a stunt and the honeygo ate a day old trap bedo Diana, a natural good orgo a yach ate nel chop. A sunnier ate arjit o bacas da yeet da nesta. As he does a dahaja ado das nesta. Bacar done it o big idiot e. Arja a yat o ha gone be yaja a yat e business a. A hodgins and ja aja cha. Na aki do, si do na chi eid ojigo jinnit aj. Hajogo ojigo e eid jinn il cha do, nle cha lgeil yid aj. Nde a jinnne do la do da da asan yaj jinnila. Di e koan ghe, bila gan a ke da hat inigi bila da ke da ha nid im. Ako di e a yisi yego, yego e ya na huis na jinnila. Do hini hat a da. Bila gana bizad shil bahol aata. Tzhi loko e shil ghul ne ghishid e. Had ish jidin nid. Had ish e nigo shij e yij e ghadzi ghastki jinnila. Aado hajo bihwil wish net a binish anigid ego. Aado na aki e ya. Haashi ghul ghujo. Yego e ghul naha nizho do shinj ol jishko. Ghudi na do shidha itiz onsdo ajinne. Yad ehi dininle. Janila, Ashin Shon Yat Eko E Adit Shansin Kis Kodishne. Ako di Kuet Do E Yilzada Nde Di Eya Do Hat Oda Eya Isada Ako di Kuet Ashton Do Diana Jo E Kuegi Eya Hidi Ashko Hot O Eya Alche Hadzi E Nas Yid Asho E Nere Tropa Te Ade Eya Sekego Big Inid Aj E Di Tzna Il Dahan dahad oki, ako hagon hijinne. Ashton e, ade hagon hijin ni do, Diana ade nchil wado, na aki e yil I del. E ado ed aj lahan le hawan go e ya injot aj. Ako chastkin sanne chodishne, yego e ya na nabashil chodishon di kon a sanne e bich e edil kidigi chodishne, ad e ya il chodishon big I ni ya. Is it an natit inje el hojo big itasinia? A cordit a qui, the haljin all kill. Be ye a hosh et alts ho e la ho atza. A cog at ea di abahat ade a son of Bethlan ashigi ea ban hojo gona a quinsin hodishnim. A ne janila o di a ne di co a son ea. Shich e yat echo at edo inta. Di kong at bayasht kigi tzada belako hot o iyo ne eya babich in tis kis. Ado adan tis kis go e di istanid o bahn shli go eya adan tis kis. Akonde ade go eya iyo shotne. Ad e kong di anigi kong yeshich e khadzi I. Ado lako e eya di ban tis kis. Khashid o e di istanid adol nishn laho ni yahagi dishne. Did le eya njo dalto lehligi do bigata. Na aki shin na ho ado lerj iyan la khat ol tsolto a kon kha gita shin khant ol kal. Di eya besna albansigi e shint a kho da a kho jilya. Eko di istan eya tzada yedo tishil I jinila. A ni la e a yo huin shinide do enda. A altrona hat ishint ego odol nili eya be khansis kis. Do enda. Kha ashin kholjish eya si kedo le shijin no eed o shijin khadzo zi.
Yajit ain single ea huises lado, do biga banjaga go hot o ea Hans's case. Jodi ea shama a hot ego ea ade bean ka a sunny yat ehi ea at ain day. A cordic at eight o yashijis go has tile o ahazo at ingo e aja bajil wot a cork at eight o bigata hach e condition in the gate o bigata. At in law, Diana, but cut tato in the negatable a headish ashen saw a bansis case jenny. A cordina aki a stunnabich in Hazorzi, no hot at Shebejigi holo, danik arshi, compa, a lot sucker, ado no ho, the zedo, lat sucker. D egg betinch tiji bekea, be henia, chicheba has team, but canan trahodi need. A aja in the hall on the hatch a yard echo a ya a hot za. No ho hand old cull. No ho a yan bakagi latin doll cull or build lay a hard old sus. A jad or bachel lay than de nila na aki. A son of a ill sodden did ado in yada. Ado no ho na aki a ya han ill card an nego. A din al yehen da han nico net honey ill card. Ed a con a yard as dago, a nahota a wash to go yahanda is day, a hushing hate ego a yard a dance is a case dolly. A cordo a hat ego da con a hatching a yaholoda. A benigo a ashton a becana ashed elkid. A do shande do cast de shabbata hados netti has skinned on zaj a shadow gas janila. A corner aki e a hasne n lahona a jego a corda is de e ago she in da ade nada hakato hojene e ado besna as basigi y ka is a cordi has ki e ya naho tsana bas aja e yasni irahne de nesigi bini nad a you be hodin na a ado gohwes a re kahn de don senda janila. E na ha go hwet ochol ya ha datzis ka. A de in da e ya tina basli e trabarate zi go in da liado tina bas bi hin jol wad ochol da hant I bas. E adonat a nshdet I da. Adon de e ko ho trachwis ka go. E ado a chyha jadin ni da. A ko di e ad e nge ashten be in na adonat che eid e go dashdi ya. A neat ego, e will wish ne ashton eight a neen dal jego e ekai. Bedo Diana e a binia dart at oha a hard dart sleep as the head at nil chap. Bansis case go e don zago e sleep yen na ash dancin. Bahazot o she ne re da dusk it de a de e ya sleep. Bestrada ash de con a son jenny yahagi. Hosta hunt e bars go in dandit ashens o she added o des e. A co e a de e she ya hostsa e de nere ilk itigi a de betsin de hard sheet ego e ya de si ye not ashko. A co de e nere da dusk it de a de sheet aj e si ye haj aj. A co e a de not aj bel hojongo. Alchine adole nal ye da ne da ya bel hojon halengo. A hot o e ya a de. E beshojon go e ade yahanat aj. A dot asa e ya da ita. A ko di ko e ya da ita ki e ya. E kiepenacha e da ita jene ashton. Naha datene bengo. Dat a anene la berry. Datan le belagana ke ya go a kosh e ya den ya dije. A de dat an altos na alne hojene. A ko di e ya. Adskin saw and e goshit e ya yad e chut e ita e ya tahati a hojene. Ntaga janilat a hoshe. Ntaga Diana doshe e by yilti e. E di beswat in it a. Aja e donant ago adil nil. Ado in tati kone hasot hanegi. Nihe e o inita no si dolil. Konaltos e ya hadedol nilto a nostro e ya. Con hijip a card at all his. E di naltos begir his care ea aji ilne dolish. Di e anuhi ahi bedahan doltos. E do da kim beat so hot is in yanaz dahagida. E di benigo e combin yadid ash a co di halit ego e nahabansa dah case jene. Shabansa's case go e bi rah jene la berry.
ado shido shno e kodo hasti shamado shije e ya a his kego ado hat egoda ba alia da kwe ehidi ajgo janila diana a hot ende di konshinat ani hat ego shi at ol nilinigi benepil belt egid o elegi ebent a hot edo janila Echastki, nahte, das a dago hojinl ego hach e hazozi. Nahasan bakago e yad a yo ne hullo, ado in dadi ko, odla hullo. Na aki e nahoshi gatasada. Ahonlo nahalo ha godigi beisha godin jilko. E aja e kujit o e najd il kit hat ish, da hat no yadat hitchijano e. A kut o e ha go beisha jilko. A ko o hodishne. Do e hat ada, e nat a hato zita. Ado a it a e yat e da haski. Do a san sane berry, e yati. Kombina hat age e yapil yat e a janila crow woman. A kotskinso naltos hash eda le. Di con naltos, beka aliago e do bioj e da jene. Di con be e daljin be e da nezigi. Eid uch a yw saad ye yad alti e. Ym loho a chi es cego uch a da chod eit nilgi e ado ina il chwjo gwaj yda jilt e. A co di e chas twi di yad alti e gyd a di cwi di sinid ego e ya so di zin be yad chi gohod o di sit a ado di jen sinid andid a chod o a da all e jenne. Da o da do na a ki e na gwejigo a da sin loos di e ya Conal tos beca al nehegi, eisht a ane con, she awe a ane bail tido lil ash ane besa at ego, nal tos illegos kut o ea beca al nechene. Ako di e sa jilnego belagana, bebehez ane benachish eid a ane jene, a ane o akodon nil hodishnila, kwe ea has tido nej e ea achis kedo lil. Ado in tadi e nichig si kegi e do hot o e e leta. Ako di tzad u ucha yu mil yajibi gako be e daljane ichi di kago hot o saad ye chada has zi inde. Koje e d a ane do lil do bezad e le do lil. Dishne bashal hojo tinglo o do lil jane. Ko e ya she we ko bastki e nal tos bil ba do lil. Bene di yad ego kechat in do lil do di konsti yani yahagi. Bene di yad ego ea ina yil yolt e do lil janila. Nige baka dan baka nal tos edalia. Beda o dangi ilto nache e asat nache chadahash jaa. Aja e nal tos el neko hot o e band il de. Di nal tos ashtan do hoshin chajdila. Yol kallagi do yichahagi baka ajila ado yije eya baka adalia. Koja e hot ego ko eya native stories. Hane eid a be in hil nahas isnit do leil nana goshint adi bilach ich isnada huil nit do.

አሁን ጤቆ ኮ ጨጭጣ ቁንጭጋው ጣ እያጣ ጠና ጭጭሊ ጣ ጥሽን ኮ እያና ጭ ሆጾ ስንዶ ሌል አን ሌ ሆወኖ ነጣ ዶን ሌ ጠቆ ጣ ሀጣ አልጣ ሆጣ ድራይቭዌይ ጎነ አዶን ጣ ሀኬል ጦ አዬ ጎ ዶና ትኬሊ ቢጥዝ እጅ ጎ ያጤ ናን አልጦን ሌ ሆወን ሆጣ ተ ጋርርስ ባንዳዝ አይገ ዶን ሌ ጠቆ ሩፍ ጣ ጣሄዳ ጮ አጭ እያ ዲባ ትሂት ሻልት ዝን ዝኖ ዶ ብጭ ጋ ጎ ዶ ሀያጤ ጣ ጮ ein le de wa zu do a le de bi hel da le ko kun la ten da tin ko a da z lin le a ko ein le je sai wa jo a da z lin ko kon tin da da ho lo le jo a do na an da de ka si le a ko ti e ya do bi chi ga ko et a he da e ya ka a do lo e ro da e ya a so da e ya be so ba de sh a zu zin zin no da e a ji ge sto ke a ho e ya do ho da ha sto ga ta jo na sh le ko ko e ya a ha chi so what now that a halle benina a quack has angi yo a bit out of what yard on hit it. Ado was dot oughtn that is dinige a yap adjibitzil olzeno yat echot oughtn that il clig a ya bin a ya that il clito a con had the gank with a con la a ya happy not nilto. Ado conti chin the a ya con a eight egg at a con the han nico holds motor central lights a ya dechne jo ein le jo gato it a bedil cle ado in that order that the nena rago that deal cle a what at egg a holongo at eight a ya adjitla shut at Nizontona adol nilto. Adol to hono nelto di behenes dogi chunl ingolto it ad a jonan de nol il. Furnace hot ninige. Adol don le smoke detector de sne carbon monoxide da de snego con at hono net data nel. It ad a battery ad a bit zilto. Jot every 6 months a be batteries a needy gibi na nilto. Jo consto ea adjut ad a big itchinaja days ain't ole. Nana ki eya di disk aata leko eya da kun space heater ha ninge kut a eya yaha deji. Space heater cho ingo eya ba ha yao alen. Do it apen net di luwalta nle di hat eet at the koni bits on the 3 feet away a kwa eya cho insa ango bel dle da curtain da hat nila. Ado olto eia dide kudja anahal jisho eian kha anda at sechon kite ne flusha. Jo kon da eia ajo ya da hal niko da eia binda ito kiton kha anda at setan kisne. Ado olto di ayun chinik aso eia ayugo uhut anit isi naltse nahalin. Ebini na tohoge lango eia chit lango ya at e stay hydrated jon kite ni lam. E eia do lan toh chit lango ayuhul na ho denigil natle toj eish de yan hadlen do lela dort ana asel tsong do jot an lot alle anjil in koyat e epe hat ra hat zil koyat ela jon ge kha ko da sna jota ko jabe o ta sa nini da anjil in do lel a jo ko light exercise ge ho wanda da e ya anjil in do lel to ch ya ya at e be zil ji ya do lela to e de ya da so da hanon zil chena a do lel to ko ne

Diri a go dtéann éil ceirid é a dtréan New Mexico News uil, ia. Éad é a dachan an linigid é a lla bíon chillan an sinna dólil. Éad é a ba dachan an linigid é a dí o tróhaut zo. A dtré égon da astranid é a bíní na sin a dtré. Da égo é a dachó tróng é a hó a é dí tróki da landigid é a bíní na. E aj e a shin a kut a de a pa na ta han na ta sto ti shin aj e a kut a pen na ta gi tr e aj e a ti sa e ye ti shin ta lo ta e aj e a ta pa ta han na e a hol ji shan ni la aro ti e ya ni ge department of health aj e spa hin ya Aj bilhaz anlid ea da nigo. E aj ea di kong. E dea ba da hana lingi. E dea sto di. E dea aj ye gong da astranid ea benina. E aj ea. A kong mosquito sanyid ea do da yugo ea hol jisht anila. E aj di tota la do. Aj bichin stuigi. Aj da saho tota na zingo konshit eat o hayugo. Aj ean petahanet da nila di mosquitoes ni e yego ea shimpenina. Aj ea beta hosyando lis ean da no aj ea ye yana da stita no ya da hasneto. E aj hojo sago shin aha huitos asot. E ajit e a penina shin kon hakazis da nazita e ajit e a chota indolis e ajit a da kwegonas anja e te hajo sago ajit e a shin sa hoto lisot e kut e da ajit kut abe da hizni zion jo ko a ko e a shin ye zil embushaz anja Aj e a bin ye yash do gas anno ya da has net da aj. Eri ya da aj ba na da hanne. Aro in da da dina sa e a sto ba na hanne. E di yo to hao zo aj it e a di sao e na da ska. E di cannabis nid e a sa. Aj e an bin na da hanne do aj shin a ba ha chon e a da at a longo shinto e but at out e aj e a di adat on hunt in e hot og is di lago aj be quaho zena dashi a penina aj e a hana dot in thought a jot or e aj ba the hanet lasto e the quigo shin aj yo to hearts of be Aj ea baj hot aunt e ko sashin. Aj ea hot o ba na tahanet lasto. Aro di ea sta aj ba na hanet le eid ea sta di. Ye san fe arit ea na tahanet. E aj ea sa. Aj ea shin san fe nas aj adult detention center aj ea. Correction officer da shin hanan shi ya chis on e ya hol shi shunde aj e ya sa ha hon da nila e aj e ya di aj o hanan shi chis on shi aj e ya di awalia son in law aj e ya pishin shin de la da nila e aj shi e ya penina ha hint in tolis anila e Aj e a trat nacha, e aj e o trohautzo, e aj e a shin kut e la ko di, e walia, aj e shin e a ko te net o lis, e de a hat o bahan net lasto, e de a aj e ngeish la don le na di nacha, aj e o ansas tingo aj e a shlatan docha. Hek I deist ingo jod o I a bahanet la. E di a aj e sto a bilo kutan na egi. Aj e di a sex offender hat no. Aj e di a hut o binash e hut o hajigi. In la sto.
I aged eocht och a nahon netla, idiot o nige, senefi, arit eonat han netla sto. Idiot o aged banat han netla. Aro di eocht aged. Aro di immigrants, no aged eocht ot and the initial eocht on. I aged eocht di kea, schlatin hot sauce. I see what that the Aja e a Supreme Court e a pisnaz an. E the moro dinjin an nishanta Aja e a sawa ye lanta a slint an nila. E Aja e a di sawa adult in Trump administration. Aja policies geed e a Aja shin di immigrants ni Aja e a bita deit e. E Aja e a di ba nao Aja e a sawa. A bina na tsoski aja ea taholun. Ein te ea hat oya his nila da nila. Eko dishin ye July 2025 ado ea. Chahol jish e di immigration and custom enforcement at ningi. E aja ea di nge hotzo gibi ga hai shint ea taholt in. E aja ea di bennat an bin test yun shin aja to kwego shin aja ea to kwae liya go ea kut a ben da an strot o ea bahanne. E aja ea da nige khaw na shin ya hit nilgi kwee da ea to jo. Aja ea da da hotit ea da a ea da shin be in da has tiw ea na has an. Do da kwego shin kong. Aja tanda da ka da aja yaj da hui a. E kudat ego shin aja ana ad ina tsoski be hata di liago. E aja ea anuhi a hat saha guna aja ea kudat ya Supreme Court da noya da halna. E aja ea di de deportation plans ni di Washington. Aja ilaja isa daigi shin a tsoski ea sa ahanai diidla. Junde aja ea bahana o tsustido. Aja anuhi a has aja hut o anuhi ae dan lini ado ye lada a slida da nila. E aja ea hut o ba na tahanna la. E dea aja laht e ba na tahanna o te na na haoljish. Aro ba nahan an lingid ea diyo toa o zon ye lia county dasne. Ajit ea di ag asajin bida inisho ea has an. Oil field pipeline gid ea sao di tlahat no ba hana an. E ajit ea na kichilt ego ajit ea bzando khwe na gid ea nta hazit ego at eta nila. E ajit ea hud o ba na tahanet lasto. Aro di shint ea aja sa ba nahana sto. Eid ea sto di nigeid. Yo toha otso aja ea di nalto shi. Aja di kwishin is aad ao ea. Da holo do in da da sa shi. Aja ea ba da hochin. E hat a da ji seo da e benina. Aja ea a wali a shi ba da a lingot e. Aro ba nahana o ea di de tsera da mo o le shanta do aja kwishin aja ea sto di ba da honne sto e di kong elk ni da e aja ea anahant ini aja ea shin chita yost eo yitli sta da stono da kwego shin aja ea baho zindane. E aja ea di sa sto poach da sindana. Poachers ea sto hodlo da nila sto. Aro di ma it so hat ni sto da kwiw shin aja ea shin bita hanne. E aja ea shin sto da kwiw shin aja ea shin di bilin da hodlo ni shin. Aja ea dat e aja ndil se. E aja ea sto da kwiw shin. Bita honne het no ba hanne sto e aja ea di saho shin beta hazin no ea at shin atalia go shin be ba hazin.
di tag da ea da lia da da aja ea di ben number da shin da longa da lia e kudat e o shin sa aja n bay da hiyo zin hat no ea bahan nel da aja e aja ea at siti na hol aja hashidat e gi aja ea ba da hocho e na has ango at eta nila Eid ea hat oba na tahanna ishin ye yo tchua tso New Mexico Department of Game and Fish jo hat oya chitahui a. Aro inda da dishin aja ea dite license da ea be tahalno sae permit ea be tahalno eben na chitlo aja na aje gid ea so tahalno washin ta e aja ea sa ahudat ee Sa ea pe ta teno aja ea ti aja ea shin hot on te se to ea n peta hana to aar yo trot ea ha hot so jit e hot e da ta ne. Ni e Colorado nas aja jo aja zilgi dan tsa go ea nas nil jo e di ma e tso ni aja da shin hitji go da ea ta nila. E aja ea ti Sa ea hwt o sy'n beida hi o sy'n di ad adda adra bi gyda sy'n do y dal na. E gwydad e e sy'n lla adra yn das ti do e adra y dal ia. Nd e dro dad e gyd e alla sy'n gwydon beida hi o sy'n as ti do. Da no adra e a ia da hlnell do. E ri a hwt o adra... Dite con bintatat e antelopes, elk, bighorn, sheep, kutat e yita, kutat nao e atat out atane di con shashta, cougars atat e wild turkeys da, aro de kishin sidi ba da ho chinki e da holo e kutat ego jo hot o ia ndil sedo. Aja shin at ada be bazin go ea dal ne. E aja ean behes ka da nila. E aja ea at oba na da hane lasto. E ri at o aja ba na da hane out ea na hol shish. E shin aja ea atis ne endangered species e aja. Sa e ai si pa anta leo e aja ea tit o nashko te le. E to ho yu git ea penina. Jot a aja pa tahanaut ea ananat eta nila. E riacht o aja pa jina hot anla. Aro tit ea pa nahana in ye Washington da lander khano yisna nishi Trump administration. E aja has anja di ye go sahon das trani shi aja ea di sa disaster assistant ni aja ea be landa is ni go tetane e aja trape bat hot angi ea ni nasht aja aja ea di sa be pape la zli danila aja disaster declaration Aja trotal na ki peta dit yo. E aja di a hot o ba na tahan na la e. E di a hot o aja na tahan na la sto. Aro dit e a sto aja ni e la slunas aja di a shin sa. Na hat aja peta dit yo da ado la ye landa isi o aja e a banan shetis un. Aja di a sao ye na da sli da na aja has anigi kinigi di a aja sa na do na sa na aja di a shin hut o ye na da sli da nila e aja di a las lunas council stan lini e aja di a hut o ba na da hon na da nila e di a aja hut o di a na da han na sto Dyd e a sa aja nige na kaib keiat e aja tset na yn dahan tingi. E aja e a sa wad o bys na ol dahan di da na di tsna eill aja. Dyd a da o aja e a di na kai aja Mexican immigrants dan lon si aja e a wad o
tsna ich in ana kande in California aj tkhona ni yinje tunde aj ia di shi beta hos in danila li shi aj ia hat a banat han la sto aj ia hnso ta han len ge ian hilchen adolish

dindo ash lat a quod gogo 75 benachado dego a quod a sani do tuidan linge ba edo lildane e eia 250 a cone la peso eia bichich da hita nota di de be eligibility ge epic a hota ni la ato a conti e ha hot eto leso 2026 hardship program ge 75 Honachado Dego Eyan Le May 31st 2026 75 Honachako Edo Dego Dan Adun the Navajo Nation J Eya Ancha Ago Adun the D Certificate of Indian Blood Disne Edo Dago Eya Ehwe Eton E Navajo Nation Tribal ID Hwe Holongo Danne Ado di be eta hozen genal tsozige ebe eta hozeni identification desne. E ya di kudre state issue identification desne. Arizona da tse yotro ha hozo za tse ha aliago. Ero dago ebe ke ho na bansa hui hu longo. Na ero dago e ya di ne le nana sa ha hozo ke ya ha hozo jigo. Big enna at da bina at da passport eya desne eshin hut anhe hu longo danne. Akon e ya di ne re ade Navajo Nation basgaz ando di kujibina ne shita yosininge e at e ya shin di nal sos bas ya hakin dehege verify e ya ade do lil. Akon di e ya do ade at isik eto ade e ya han nako e ya ha email at e lil dan sni la to email ge e ya FRFO hardship at Navajo-NSN.gov. A hut et ane e do dago e ya di teleconference ha niniki schedule na de do lil bish behane ade unch yalthi do kodo bich yalthi go agenda nishige. A do san ka do lgol e hut a in application ni process e ya a de do lil dane. A con ne e na se lat is at ado chit ado e ya di yo chedin al tsoti chad di lildon na hat do lildo e ajo hot a ajo kundi lildan sni la ato ad en al tsoti gina ne ingot a tsko e a hot eden nido a hot a e ya in da nije e ya hot a beka do ni ya di lildo ado bji e ka de do lildan ni la e ro ta go e ya ta ne al tsot pa nai di kido e ya shinch e ya nda hoto ne lonch e nda hoto sin la to a ko e ko e ro le sta ni la jo e ya ti de September 22nd ye da e be ha o zi a ko October 5th o e ya a ju de ne pa ta de ne ke pa ha hoto jish intake application Ado October di zili ganchi zili shin kon le sahna haz anko tada da kako a kon khaha da le to le outreach tour wal yechene. A kon re October do December aja December 4th be na ho data di 2026 hardship checks ge khahin date o le lige. Ado in da e October 26th o shin checks ge ba da te ge ba be lan da is li inge e ba ha ta hin de to le ado November 20th e ya di al che in do ni hardship application ye December 4th e ya a de checks na ni ha al che in do ni December 11th e a ge al tsko do le 2026 hardship application de ni inge Ebeni na a yese important timeline holon dan sne 75 dono wach nachago edo dago no May the 31st 2026 ajut 75 ne nachago bein ni to lesike e dan al sosa da del ne ki hat e dan ne ado di October 5th Goto e ya akoni trahoshin e ya aji na haz ango chapter house o da khago shin dat e akon e ya dilan da khado lil outreach tour e ya dilne. Ado di zili bi ye e checks ka hin date o lil do nile October do December 4th shin checks ige ni che en da net do lil da nila. Application had that the net don't that Nisike November 20th, 26 a adjunct or late last don't
Ako a kete be lako e yis kanko ya anjis sodo edo do habe la do lista da ni la do. Ako di e ya chekse e yanche hulia go na na lo do e ya nas et din yis kanjit e na be his an aje is an an leko da ne. Onan sodo December the 31st onu go be lako e yis kanko edo ilinda do lista do. A con latin hadat el neco hajot eian altos bacata atado stil, hade eian hanata e jehige eia ne nana e jehige eia quit anjonota bacago had de lil dansne. Ado eiat anne eia adeha china nikinanago natolzos, heda ade shanita dolzos de nigo edota. Edo dago e eban di sos de nos do do da da ni la do. Ado in da di e yet a an ni chit a da di ha masan da ha che da bich e na hot ego. E ya a je da e di shani de dos sos je no e ya bi his a ni bi ke ha be la az li got e ya a sto da ni la. A con a di ya ha ji ya go check against di sos do e ya be a ho ze ni identification ni ge bol tran go e a di haj do gato in da a di e check si haj in hot a bit o di ni hel dom. E con di nal sos pa ka haj de la yen chit e go chin identification a chad de lia yen e bil hil e do li hel dom. A con di step dan lin ge a di haj ji ya go ni la ta haj di la yen dan a yu do hot a chad de lia go e ya do bil hil e go a ko e check si do haj in hot o di ni sta da ni la al dom. E de ya chut e do in da na atlo e do da fraud e do da e do a zago hanne to a zago nal tsotra da del nao e ya a lia ge do pe hez a da do lista ne ebi ni na ni hi 75 do no wachin hi da ha ge ha jo ta hos ne to accurate information e ya a hot an ha da del ne to lil e dan hi sni la al to e de ya hot a e ya di det on ni hi spausen do lista ni go ne ge office of controller a do hot a e nal tsotra ge di kwe e ya nte so do heta inult ande.